0: 10 menšinow do napódźěwěćich nydom je a mój polad njemój z Bettinu nětko do nowinu. Wjacere nowiny mjez nimi SZ-pisaja wo wólbach wjesnanosty w Njedźichow je.
1: Wo čim, co dźensa rano rěči a što čitamy w nowinach?
2: Hej, meno Frank Jury šitamy a tun budže nowy měšanosta Njedźichowa. Wunje doby čera wólby druhim kole Juryž dosta po nakwilnym wólbnym wuslědku 1846 a s tym 706 postawiace hač kandidat CDU Heink. Jednotliwc Michael Grose dosta 127 Wólbne wobdźělenje ležeše pola nimale 60% dokładnje 9,5%. Jurež bě z mandatom karnevalového kluba a swobodnych volerijů do wólbneho wubědžowanja šo. Při nim kole běchu jiště 4 požadarjo, kandidat AfD hižo nie druhým kole nastupil. Při nim wólbnym překodže by Jurež tež hižo v najavace vosu dostal. Dotany měšanosta Harry Habel CDU hižo nie nastupi, jeho poslední dźěłowy dźeń je 28. august.
0: Frank Jurež, potekim budže nowy měšćanosta Njedźichowa.

0: budźe doni, njesem ja tu zadku tu poskał.
1: O.
0: Što so nitko?
1: Martine, myśli na to.
2: Kojże bądź, tu zadku!